Hjertet er gået, men mærn han sviver. Evighetsmaskinen ingen vil hive. Han er grøn og fin og bare min. En trofast ven, som gir meg ro.

0: Jeg tida går, men marnan sviver. Bølgang skvulpe og sola smiler. Roen sniger sig på. Den trofaste ven, som giver mig ro. Vi har ikke brug for noget andet end marna her nede langs kysten.
1: Nå skal fastlegen belønnes med penger når han ikke sykemelder deg. Regjeringen og legeforeningen endrer fastlegenes takstsystem fra i år. Helseminister Jan Christian Vestre og legeforeningens president Anne-Karin Rime sier endringen skal redusere sykefravær ved

nacht. Du er velkommen inn. Jeg har det ganske koselig her i omsorgsleiligheten min. Jeg får ikke bydd deg på så mye, for kroppen

så stender kjelen klar til deg. Og når du har fylt opp koppen, ja, hvis jeg får lov, vil jeg gjerne fortelle litt om det jeg ofte sitter og tenker på. For det plager meg litt hvordan ting er blitt. For jeg er jo av det slaget som bruker neva og kropp for å legge ned en innsats, sånn at de jeg er glad i skal ha det godt. Og det jeg savner aller mest her jeg sitter nå, det å ta øksa på skuldra og ut i skogen gå. For da føler jeg meg til nytte, jeg føler jeg strekker til.

Vi er for gamle, vi er for senile. Framtida, den hører ungdommen til. Alt er forandret, det er en ny tid.

0: God kveld, og hva tall har du bingo på? God kveld, og hva tall har du bingo på?
1: Det var bingo på 28.
0: Yes, da har du et bongnummer.
1: Det er 266-463.
0: Skal vi se her hva maskinen sier. Han sa god bingo, så da må vi ha et navn.
1: Det var Grete Verdal.
0: Ja. Og hvor er den kjøpt?
1: Den er kjøpt på Sunnkost i Lyngdal.
0: Yes. Jeg ser deg telefon til, så vi får høre hva den sier.
1: Ja, takk.
0: God kveld, og hva tall hadde du bingo på?
2: 28.
0: Yes, og da har du et bongnummer.
2: 23-63-18.
0: Skal vi se her hva maskinen sier. Det var god bingo, så da må vi ha et navn.
2: Inger Elisabeth Kvidbergsgård.
0: Yes, og hvor er den kjøpt?
2: Rema 1000 Vigeland.
0: Ja. Der er en telefon til, så vi får høre hva den sier.
2: Ja, takk.
0: Kjøpt. Hei. God kveld, og hva tall hadde du bingo på?
3: 28.
0: Yes, og da har du et bongnummer.
3: Ja, 24-26-10.
0: Så vi ser her hva maskinen sier. Der var det god bingo, så da må vi ha et navn.
3: Lene Rasmussen.
0: Yes. Og hvor er den kjøpt?
3: I et stemte.
0: Ja. Så har vi en telefon til, så vi får høre hva den sier.
3: Ja.
0: Hei. Hei. God kveld, og hva tall hadde du bingo på?
4: 28.
0: Yes, da har du et bongnummer.
4: Ja, 14-12-0.
0: Skal vi se her hva maskinen sier. Der var det god bingo, så da må vi ha et navn.
4: Marius Volden.
0: Yes. Og hvor er den kjøpt?
4: Den er kjøpt på nett.
0: Ja. Da blir det 500 kroner på alle da.
4: Ja.
5: Det blir bare 300.
0: Nei, det er 500.
5: Er det 500, ja?
0: Ja.
5: Ok.
0: Da gratulerer vi oss.
4: Tusen takk.
0: Yes. Ha det bra.
4: Ha det.
0: Da var vi ferdig med første runde, og vi får litt ifra teknikeren vår.
6: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
7: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet er vi også, hver søndag fra 1 til 5,

0: 16 1 6. Sytti 7 0. Tjuefire 2 4. Førtini 4 9. Femtifire 5 4. Tjueto 2 2. Sekstiåtte 6 8. Åttifem 8 5. Syttifire 7 4. Femtisju 5 7. Sekstitre 6 3. Åttiseks 8 6. Førtifire 4 4. Syttitre 7 3. Syttifem 7 5. Tjuetre 2 3. Tretti 3 0. Sekstifem 6 5. Trettini 3 9. Femtien 5 1. Der ringer telefonen. God kveld, og hva tall hadde du bingo på?
1: Det var på 39.
0: Ja. Da har du et bongnummer.
1: Ja, det er 24 48 55.
0: Skal vi se her hva maskinen sier.
1: 26 48 55.
0: Ja, det kan sikkert bli noe. For det var ikke bingo på den som jeg så på der.
1: Nei, det stemmer det.
0: Der hadde vi en god bingo, vet du.
1: Ja.
0: Og da må vi ha et navn.
1: Det er Knut Nordaberg.

Triacusen er det med dig. Vi skal få PK og dansfolket med Blue Darling.

hvis ikke denne var vakker, Marianne ifra Ski, så vet ikke jeg. Men det var Dag Spantell med villig til å prøve en gang til. Og så spørsmålet mitt. Hva heter denne på engelsk, og hvem synger han da? Helge, mellom navn og det hele til 21.99. Donnes ligger klar med navn i Ringer av Gud.

Tor Erik, jeg har deg. Klokka er 23:23, men frykt ikke, vi skal holde på lenger enn til midnatt I dag. Torleivs roser dufter alltid mest nær det skymmer.

Stevens det med nummer Bolero. Klokka 23.34. Vi skal ikke kutte ut rundt midnatt ennå. Vi skal holde på litt lenger enn midnatt. Så vi får bare se hvordan det går. Striplans bare du og Lotte Engberg over jeg elsker det just da.

Det var Lasse Johansen med oljesjeiken Larsen, og det var ikke meg. Vi skal få Lasse Steffensen, så Have You Ever Been Lonely?

Det var det dejlige lille Danmark, og Candice, var kontoen kom til Tisted. Dejlig. At være norsk i Danmark, siger de. Det ikke så mange dagene til jeg skal bege mig hen til Danmark. Åh, gæt, hvad jeg skal gøre der. Jeg skal nyde god, dejlig dansk mad. Og god, dejlig dansk i glasset. Og så, ja, bliver det nok nogle ture over til Tyskland, og sikkert er det af ting og tang. Så det skal blive dejligt. Kallis, du går med i livet.

Einar Engelbrektsson i sammenhet synde om engler finns. Mimics nu is et nok.

Han er nørstig, vil ha deg hjemme det. Der folk som ønsker dagspantellen I kveld, og dagspantellen skal det bli. Her med låten Vaya con Dios.

bare du og jeg og av Dennis bandet. Men vi skal gå videre med. Vi skal få Steinar Engelbrektsen band, og vet du hva jeg føler?